0: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och regnskurar och en temperatur på 16 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera båttur, historia och havsutsikt kan ett besök på Nya Älvsborgs fästning vara trevligt utflyktsmål. Från Lilla Bommen går båtar regelbundet genom Göteborgs hamn, förbi bland annat Eriksberg, Kalatornet och de stora containerterminalerna innan de når den historiska fästningsön. Väl framme finns möjlighet att upptäcka fästningens spännande historia, promenera runt på ön och njuta av utsikten över inloppet till Göteborg. Här finns också möjlighet att ta en fika eller en enklare lunch innan det är dags för återresan. Nya Älvsborgs fästning erbjuder en kombination av historia, natur och skärgårdsmiljö. Bara en kort båtresa från centrala Göteborg. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrei Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakov Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
2: "The larger we are,
1: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
2: To our citizens.
1: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 12 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 29 juni och 4 juli arrangeras Partille World Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella handbollsevenemang och samlar varje år tusentals ungdomar från ett stort antal länder. Under veckan fylls spelområden som Heden och Kviberg av matcher, aktiviteter och möten mellan deltagare från olika delar av världen. För många handlar evenemanget lika mycket om gemenskap, kulturutbyte och nya vänskaper som om själva handbollen. Turneringen avslutas med finalspel på Heden där de främsta lagen gör upp om segern inför stor publik. Partille World Cup är ett av sommarens största ungdomsevenemang och bidrar till att ge Göteborg en internationell prägel.

0: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.
1: Klockan är nu 9:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrei Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakob Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
2: "The larger we are,
1: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
2: To our citizens.
1: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på Bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bolesem pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.
2: Välkomna till podden Gator och torg i Göteborg. Men hörru, var är vi någonstans?
3: Ja, vi befinner oss i Bellevue industriområde. Precis i utkanten av Bellevue industriområde. Och tanken är väl att vi ska prata om Bellevue industriområde i allmänhet och kanske Bellevue marknad i synnerhet i dagens avsnitt.
2: Spännande. Ja, vi har ju marknaden som lite upphängningspunkt. Men så som alltid i denna podden så måste vi ändå gå tillbaks historiskt och prata om området. Och vad är egentligen Bellevue? Kan du förklara, Mattias?
3: Ja, det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. För tittar man på en karta så söker man på någon karttjänst på nätet efter Bellevue. Så får man ett antal platser och butiker och moskéer och liknande som heter Bellevue. Och vi har ju spårvagnshållplatsen. Om man åker ut mot Kviberg och vidare ut mot Kortedala så passerar man ju Bellevue spårvagnshållplats. Men exakt vad gränserna för området Bellevue går, eller stadsdelen, eller stadsområdet Bellevue går, det är inte helt självklart. För Bellevue är ju inte en stadsdel, utan det ligger precis på gränsen mellan Gamlestan och Kviberg.
2: Bellevue har ju också, alltså namnet måste vi tala om, för att det är ju speciellt, det är inte så många andra ställen i Göteborg som har liksom ett franskklingande namn. Var kommer namnet ifrån?
3: Det är precis som du säger, det är ett franskt uttryck, Bellevue. Och det finns ju ett antal platser faktiskt i Sverige som heter Bellevue. Men i Göteborg är det väl bara det här området som heter Bellevue. Och Bellevue, med kanske reservation för mitt franska uttal, betyder ju vacker utsikt. Alltså Bell betyder vacker och vy är ju utsikt, eller finns ju vy på svenska också. Och namnet på platsen kommer från en villa, från ett hus som låg ganska nära det här industriområdet. Det byggdes någon gång i slutet på 1800-talet, vi vet inte exakt. Men det tidigaste belägget, om man tittar på kartor, det är från 1877. Sen vet man ju inte med säkerhet om namnet på huset kommer av att man hade så vacker utsikt ner över Säveån. Eller om det bara var att man var liksom frankofil vid den här tiden. Och för borgarklassen på 1800-talet hade ju en förbläss för det franska. Och att använda franska ord och franska uttryck var ju någonting som var på modet under 1800-talet. Man ville ju gärna ha det här franskklingande. Så det kan mycket väl vara så att man inte alls hade så vacker utsikt, utan att det bara var någonting som man gillade.
2: Om vi går tillbaks ännu längre bak i tiden, vad hade vi på det här området innan villan Bellevue och redan innan industriområdet här växte fram?
3: Ja, ska vi gå liksom ännu längre tillbaka i historien så kan vi åtminstone gå tillbaka till 1400-talet. För då har vi ju det här nya Lödesö, alltså det som är en av många föregångare till Göteborgs stad. Och så det här området, det var ju liksom utmärket i stan, och det var en ganska bra bit från stan också. För man ska ju tänka på att kommunikationerna vid den här tiden är ju inte alls de som de är idag. Man kunde ju inte enkelt ta spårvagnen. Det är ju först, som jag sa, 1905 som man drar fram spårvagnslinjen hela vägen till Kviberg. Utan man tar ju sig med häst och vagn eller promenerar. Och ska man promenera från centrala stan ut till det som idag då är Kviberg och Bellevue, så tar det ju någon timme drygt att ta sig ut hit. Men sen i slutet på 1800-talet så ska ju Kvibergs regemente öppnas. Och Göta artilleriregemente flyttar hit. Ifrån centrala Göteborg så flyttar man ju ut sin verksamhet hit. Och de flesta av de här landeribyggnaderna som har funnits här då sedan 1600-1700-talet, de löser stan in, och så blir det bostäder åt officerare och andra anställda. Och den sista landeriägaren, och den som troligen är den som bygger huset Bellevue, som då har fått ge namn åt platsen, Det är Johan Jakob Ekman som är en göteborgsk riksdagsman bland annat och en politiker här i stan. Så de här landerierna, de blir ju delar av kasernen åt Göta artilleriregemente. För det är ju inte ovanligt att man här i slutet på 1800-talet flyttar ut en hel del av verksamheterna till, man flyttar till exempel Göta vattenverk till bara ett stenkast härifrån och vi har regementet som flyttar ut hit. Så där har vi liksom 1700-1800-talets användning av området.
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangerar Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gaffia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
2: Kom igen!

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrzej Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakob Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
2: "The larger we are,
1: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
2: To our citizens.
1: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget. Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö. Där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kvällar.

0: Vädret under onsdagen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader. Och en sydvästlig vind på 6 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: kvart över elva.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.

0: Vädret under onsdagen, en växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader och en sydvästvind på 6 meter per sekund.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrzej Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakob Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
2: "The larger we are,
1: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
2: To our citizens.
1: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vädret under onsdagen, en växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader och en sydvästvind på 6 meter per sekund.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 25 juni är det dags för Världsungdomsspelen på Slottsskogsvallen i Göteborg. Evenemanget är Europas största årligen återkommande friidrottstävling för ungdomar och samlar varje år flera tusen deltagare från ett stort antal länder. Det som gör Världsungdomsspelen speciellt är att unga talanger, etablerade elitaktiva och framtidens stjärnor tävlar sida vid sida på samma arena. Genom åren har flera av friidrottens största namn deltagit här långt innan de nådde den internationella världstoppen. För publiken är det tillfälle att uppleva friidrott på nära håll och kanske få se morgondagens mästare redan idag. Evenemanget har fri entré och välkomnar både friidrottsintresserade och nyfikna besökare. Vakna!

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: vädret under onsdagen, en växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader och sydvästvind på 6 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund.
1: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett annorlunda sätt att upptäcka Göteborg är från cykelsadeln. Under guidade cykelturer genom stadens centrala delar får deltagarna möjlighet att lära känna Göteborg från ett nytt perspektiv. Turen går i lugnt tempo och innehåller flera stopp där guiden berättar om stadens historia, arkitektur och vardagsliv. Ett särskilt inslag är att guiden färdas på en klassisk höghjuling, något som brukar väcka både nyfikenhet och leenden längs vägen. Turen passar både göteborgare och besökare som vill se mer av staden. Cykel, hjälm och guidning ingår. Och grupperna hålls relativt små för att ge en lugn och personlig upplevelse. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vädret under onsdagen, en växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader och en sydvästvind på 6 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och en sydvästvind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrzej Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakob Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
2: "The larger we are,
1: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
2: To our citizens.
1: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Vädret under onsdagen, en växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader och en sydvästvind på 6 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och en sydvästvind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu kvart i
1: ett. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.

0: Vädret under onsdagen, en växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader och sydvästvind på 6 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: är nu 1:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30 och 22:00.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Vädret under onsdagen, en växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader och en sydvästvind på 6 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och en sydvästvind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 13:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrei Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakov Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
2: "The larger we are,
1: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
2: To our citizens.
1: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
1: Vädret under onsdagen, en växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader och en sydvästvind på 6 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och en sydvästvind på 3 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 13:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
3: Hej och välkomna till Gator och Torg i Göteborg. Vi är en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Daniel Karlenfors och jag är programledare i den här podcasten tillsammans med några till. Som vanligt så har jag ju med mig Mattias.
4: Jag titulerar mig själv som Göteborgs kännare.
3: Vart är vi idag?
4: Vi är i Brunnsparken, nästan. Rent tekniskt på Norra Hamngatan, på ett av de kaféer som ligger på Norra Hamngatan. Men vi ser, åtminstone jag ser ju delar av Brunnsparken och hållplatsen Brunnsparken får väl i någon mening räknas även Norra Hamngatan till.
3: Men om du får sätta ut de fyra hörnen?
4: Ja, alltså vi kan ju säga att det är en fyrkantigt område som i någon mening avgränsas i norr av den östra delen av Stora Hamnkanalen, alltså det vattendrag som rinner bortifrån älven in till Fattighusån. Och sen har vi i söder spårvagnsspåret som går i Södra Hamngatan. Det är någonstans det som avgränsar Brunnsparken geografiskt norr och söder. Och sen i väster kan vi väl säga att vi har Lejontrappan som går ner i Hamnkanalen. Och sen i öster så har vi Pallashuset som en tydlig avgränsare till Brunnsparken. Så det är egentligen en ganska liten geografisk yta som är själva Brunnsparken. Och det som de flesta nog tror jag förknippade Brunnsparken med idag, det är ju att det är en spårvagnsknutpunkt. Och dessutom så är det ju flertalet busslinjer som går genom Brunnsparken. Och det gör ju att man ibland brukar benämna Brunnsparken som en flaskhals.
3: Och för att fortsätta på den nivån, har du undersökt hur många avgångar det är?
4: Jag har försökt att titta lite på det. Det finns lite olika siffror kring hur många spårvagnar och bussar som faktiskt går genom Brunnsparken. Och det jag har fått fram det är att det är den näst mest trafikerade kollektivtrafikknutpunkten i Sverige efter T-centralen i Stockholm. Och en siffra jag har läst är att det ska vara 4 avgångar per minut i genomsnitt i genom Brunnsparken. Och det räcker ju med att sitta och titta ut här nu för att se att det är ett ständigt flöde av både spårvagnar och bussar som går åt norr och söder och väster och öster. Det går ju åt alla vädersträck.
3: Men det har ju inte alltid varit park här. Ibland har vi en tendens att börja redan i stenåldern eller ännu längre tillbaka. Men den här gången så tänker jag att vi nog ändå får börja vid grundandet då, 1621.
4: Ja, det finns ju inte så mycket att säga om själva Brunnsparken innan Göteborgs stad grundas. För ja, det är klart att det finns saker här, men det finns ju ingenting som har någon anknytning till Brunnsparken. Utan det är ju med att Göteborgs stad grundas 1621 och man börjar bygga staden som Brunnsparken på något sätt blir en plats att tala om överhuvudtaget. Sen får den ju inte sitt namn som Brunnsparken initialt. Det kommer dröja ytterligare nästan 200 år innan platsen faktiskt kallas för Brunnsparken. Men om vi ska titta på hur man bygger själva staden så har vi ju varit inne på det ett otal gånger i den här podden. Att det är det här nederländska arkitekter som är inspirerade av någon form av renässansideal. Och det som är typiskt just för hur Göteborg byggs när det byggs, och då är det ju holländska arkitekter som har holländska städer, bland annat i själva Holland men också i Indonesien, Nya Amsterdam i USA, alltså det som idag är New York, är också en stad som tydligt präglas av de här raka gatorna, det raka gatnätsystemet. Och för att få någonting att förhålla sig till när man ska dra fram gatorna så gör man ju ett antal kanaler genom centrala Göteborg. Dels för att kunna transportera in varor från utlandet, men också för att Hisingsbönderna ska kunna åka med sina jordbruksvaror in till Göteborg och sälja dem på stadens torg. Och då har vi ju själva hamnkanalen, den stora hamnkanalen som går i inte riktigt geografiskt väst-östlig riktning. Den är lite snedvriden, men den går i princip från väst till öster. Och sen har vi ju tvärs genom de östra hamnkanalen och västra hamnkanalen. Och de tre kanalerna avgränsar ju Göteborgs stad i fem ganska tydliga kvarter. Och arbetet med att gräva fram de här kanalerna, det börjar man redan under det tidiga 1620-talet. Och när man bygger den stora hamnkanalen...
3: Men om jag förstår det rätt då, förlåt, men det betyder att man börjar bygga kanalerna innan själva staden...
4: Får sina stadsprivilegier. Alltså redan 1619 så har man ju stockat ut att här ska staden ligga. Mm. Och jag tror och förstått det på så sätt som att man redan innan man faktiskt får de första stadsprivilegierna den 4 juni 1621 påbörjar arbete, för man vet att här ska det byggas en stad. Mm. Så då finns det ju en anledning att faktiskt börja gräva, för det är ju ingenting man gör i en handvändning. Det här är ju Nej. Saker och ting som görs för hand. Mm. Men när man gör den här stora hamnkanalen som då blir någon form av livsnerv för staden, på grund av att det är genom Stora hamnkanalen som både mat och varor av olika slag transporteras in, så lämnar man ett antal holmar i anslutning till det som då idag är Brunnsparken. Men som sagt så kallas det inte Brunnsparken än, utan tittar man på gamla kartor från det tidiga 1600-talet eller i alla fall andra halvan av 1600-talet, så står det Järnvågsplatsen på de här holmarna.
0: Hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg. Fan!

0: Vädret under onsdagen, en växlande molnhet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader och en sydvästvind på 6 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och en sydvästvind på 3 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 14:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill komma nära havet är Göteborgs skärgård ett populärt utflyktsmål under sommarmånaderna. Med färjor från Saltholmen går det enkelt att ta sig ut till flera av öarna där det finns möjligheter till bad, promenader och naturupplevelser. Många av öarna är bilfria, vilket bidrar till en lugn miljö. Skärgården erbjuder alternativ både för den som vill göra en dagsutflykt och för den som vill stanna. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vädret under onsdagen, en växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader och en sydvästvind på 6 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och en sydvästvind på 3 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrej Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakob Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
2: "The larger we are,
1: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
2: To our citizens.
1: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Vädret under onsdagen, en växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 15 grader och en sydvästvind på 6 meter per sekund. Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och en sydvästvind på 3 meter per sekund.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 14:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Vädret ikväll och natt. Klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund. Så en tid på vädret under morgonen. Mest är det soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 2 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
2: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda perspektiv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Vädret ikväll och natt. Klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund. Sånting på vädret under morgonen. Mest är det soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 2 meter per sekund. Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: är nu 3:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrzej Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakob Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
2: "The larger we are,
1: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
2: To our citizens.
1: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Vädret i kväll och natt. Klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund. Sånting på vädret under morgonen. Mestad är soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 2 meter per sekund.
3: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on, Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar dig förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Vädret ikväll och natt. Klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund. Så en titt på vädret under morgonen. Mestare är soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 2 meter per sekund.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Har du funderat på hur det var att segla över världshaven för flera hundra år sedan? Vid Eriksberg i Göteborg ligger Ostindiefararen Göteborg. En fullskalig rekonstruktion av ett fartyg som en gång seglade mellan Sverige och Kina under 1700-talet. Här kan du gå ombord och utforska skeppet på egen hand. Eller följa med på en guidad visning där du får höra berättelser om livet i sjöss. Den svenska Ostindiehandeln och det imponerande hantverk som krävdes för att bygga ett fartyg av den här storleken. Skeppet är öppet dagligen och ombord finns även ett café för den som vill ta en paus. Ostindiefararen Göteborg ligger vid P4 på Eriksberg och är ett uppskattat besöksmål för både barn och vuxna under sommaren. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

0: Vädret ikväll och natt. Klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund. Sommartid på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 2 meter per sekund.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: halv fem.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrzej Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakob Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
2: "The larger we are,
1: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
2: To our citizens.
1: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
2: Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund. Så en tid på vädret under morgonen, mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 2 meter per sekund.
3: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som vill kombinera god mat med en kvällstur i Göteborgs skärgård finns möjligheten att följa med på en räkfrossa ombord på en snedsträck S Göteborg. Turen avgår från Lilla Bommen och tar passagerarna genom hamninloppet och vidare ut bland övar och skärgårdsmiljöer längs västkusten. Under resan serveras räkor med klassiska tillbehör medan deltagarna kan njuta av utsikten över havet och den bohuslänska skärgården. Kvällskryssningen erbjuder en avkopplande upplevelse där mat och natur möts i en miljö som många förknippar med den svenska sommaren. En uppskattad aktivitet för den som vill uppleva Göteborg från vattnet och samtidigt njuta av västkustens välkända smaker.

0: Vädret ikväll och natt. Klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund. Sommartid på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 2 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

området vara ett alternativ. Här finns vandringsleder, motionsspår, badplatser och stora naturområden som passar för både kortare och längre utflykter. Området är lätt att nå med kollektivtrafik och är ett uppskattat besöksmål året runt, men särskilt under sommarmånaderna när många söker sig ut i naturen.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. För den som söker naturupplevelser utan att lämna Göteborg kan Delsjöområdet

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och sydväst vind på 3 meter per sekund. Sånting på vädret under morgonen, mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydväst vind på 2 meter per sekund.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plus grader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Den här veckan förbereder sig de politiska grupperna i Europaparlamentet på plenarsammanträdet som börjar nästa vecka i Strasbourg. Flera viktiga punkter står på dagordningen. Bland annat kommer ledamöterna att rösta om handelsavtalet mellan EU och USA, nya regler för växter som framställts med genomiska metoder och åtgärder som ska stärka jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan. Parlamentet ska också debattera och rösta om förenklingar av vissa regler i EUs förordning om artificiell intelligens. Andra viktiga frågor som tas upp är unionens strategiska prioriteringar inför EU-toppmötet. EUs stärkta digitala suveränitet och resiliens är en annan. Den nyligen frigivne Andrzej Poczobut, som är belarusisk journalist och mottagare av Sacharovpriset 2025, och Montenegros president Jakob Milatovic kommer båda att hålla anföranden. Förra veckan besökte talman Roberta Metsola just kandidatlandet Montenegro i samband med toppmötet mellan EU och Västra Balkan. Metsola upprepade att parlamentet vill se en utvidgning av EU. Till pressen sa Metsola:
2: "The larger we are,
1: ju större vi är, desto säkrare och starkare ekonomiskt är vi. Det är nu det gäller. Utvidgning handlar inte om välgörenhet. Det är ett strategiskt val. Alla är vinnare. Vi har dynamiken. Vi måste gå från ord till handling. Utvidgning innebär att vi kan vinna. Ekonomiskt blir vi starkare. Politiskt kan vi erbjuda mer trygghet till våra invånare."
2: To our citizens.
1: Under besöket träffade Metsola politiska ledare och uppmärksammade de framsteg som Montenegro gjort som kandidatland. Hon beskrev landet som en föregångare i utvidgningsprocessen. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 2 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
3: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. För det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
2: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
3: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där Hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
2: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
3: den var lite för enkel. Men givetvis...
2: Nästan som ett Göteborgsskämt.
3: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där Hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget. Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det är torget som då växer fram där den gamla drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram och då blir det ett torg som man framförallt knyter till järnvägen.
2: Tack för att ni lyssnade denna gången.
4: Vi har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Sommaren är här, vilket innebär en del förändringar när du ska åka med Västtrafik. Från och med den 15 juni kommer tidtabellerna att byta. Detta gäller inte båtarna i Södra Sjögården som bytte redan 1 juni eller Borås stadstrafik tillsammans med Västtågen som kommer att byta den 22 juni istället. Badbussarna kommer att sättas in. Dels linje 160 som går mellan Bögatan och Delsjöbadet och linje 170 som går mellan Angered centrum och Silvik. Dessutom kommer hållplatserna Centralstationen och Nordstan att byta namn till Drottningtorget respektive Nils Eriksson-terminalen. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tåg. Mellan Göteborg och Alingsås kommer tågtrafiken att ersättas med buss den 22 juni till den 16 augusti, detta på grund av banarbete. Mellan 20 till 26 juli kommer detta även gälla upp till Herrljunga.
2: Blodprov för att hitta och följa upp cancersjukdomar, ja, det verkar vara ett verktyg som har potential. Detta är något som det forskas på globalt och man har kunnat analysera prover med 15-20% cancer-DNA i blodet. Men om de utgör en mindre del så blir de svårare att upptäcka. Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet verkar nu ha hittat en metod, BASE-CNA, som skulle göra möjligt att ta fram information från lågkvalitativa prover med 5% cancer-DNA. Nästa steg i forskningen är att göra kliniska studier, analysera information som denna metod får fram samt arbeta fram en till metod för att identifiera dolda egenskaper hos cancern som har del i hur patienter svarar på behandling.
3: 200 unga konstnärer kommer ha en samlingsutställning i Göteborgs stadsbibliotek. Från den 16 juni öppnas dörrarna till Unga Salong 2026, en samlingsutställning där 200 konstnärer mellan 16 och 30 år från Västra Götalandsregionen ställer ut. Tanken är att den ska lyfta fram nya konstnärer och vara en plats för olika perspektiv, berättelser och kreativa uttryck. Utställningen visas i utställningshallen på Stadsbiblioteket i Göteborg den 16 juni till 11 juli och vernissage sker den 16 juni mellan 17 och 19.
4: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
5: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
6: Let's go!

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 2 juli startar sommarens torsdagscountry på sommarkajen vid Kajskjul 8 i Göteborg. Under flera torsdagskvällar bjuds besökare på livemusik med inspiration från den amerikanska countrytraditionen, framförd av både svenska och internationella artister. Evenemanget kombinerar musik, sommarkvällar vid vattnet och en avslappnad atmosfär i Göteborgs hamnområde. Under säsongen gästar flera etablerade artister scenen och publiken får möjlighet att uppleva allt från traditionell country till modernare influenser inom genren. Torsdags country arrangeras vid Kajskjul 8 på Packhuskajen. Dörrarna öppnar klockan 17:30 och kvällens musikprogram pågår mellan klockan 19:30 och 22:00.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Vakna!

Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund. Sommartid på vädret under morgonen, mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 2 meter per sekund. Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 10:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
2: Vädret i kväll och natt. Klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund. Sommartid på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 2 meter per sekund.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.

0: Klockan är nu 10:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Mellan den 5 och 11 juli arrangeras Bolesem 2026 i Göteborg. Under en vecka samlas spelare från hela landet för att göra upp om svenska mästerskapstitlar i en av Sveriges mest inkluderande idrotter. Bole lockar deltagare i alla åldrar och under mästerskapet avgörs tävlingar i flera olika klasser och spelformer. För besökare är det tillfälle att uppleva sporten på nära håll, följa spännande matcher och lära sig mer om en aktivitet som passar både unga och äldre. Tävlingarna genomförs på Banampiren i Frihamnen, där det även finns möjlighet att prova på Bole och ta del av aktiviteter kring evenemanget. Bole SM pågår mellan den 5 och 11 juli och har fri entré för åskådare.

0: Klockan är nu 11:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommarens fotbolls-VM finns möjlighet att följa Sveriges matcher tillsammans med andra supportrar på storbildsskärm i Göteborg. På Ullevi Plaza, och vid vissa tillfällen även inne på Ullevi, visas utvalda matcher från mästerskapet som spelas i USA, Kanada och Mexiko. Förutom matchvisningarna erbjuds aktiviteter, underhållning samt möjlighet att köpa mat och dryck i området. Området öppnar 2 timmar före avspark och har fri entré för besökare. Oavsett om du är en inbiten fotbollsfantast eller bara vill uppleva stämningen tillsammans med andra, är detta tillfälle att följa sommarens stora mästerskap i en gemensam miljö mitt i Göteborg.

0: Vädret i kväll och natt. Klart och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 3 meter per sekund. Så en tid på vädret under morgonen. Mestadels soligt och en temperatur på 12 grader och sydvästvind på 2 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Vädret ikväll och natt, klart och en temperatur på 12 grader och en sydväst vind på 3 meter per sekund. Så en titt på vädret under morgonen. Mestadels är soligt och en temperatur på 12 grader och en sydväst vind på 2 meter per sekund.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 11 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren bjuder Brännö brygga på danskvällar i klassisk skärgårdsmiljö. På torsdag går båten från Stenpiren i Göteborg ut till Brännö, där besökare kan njuta av musik, dans och sommarkvällar vid havet. Kvällarna lockar både göteborgare och besökare som vill uppleva en av västkustens mest välkända danstraditioner. För den som vill finns möjlighet att ha något att äta eller dricka och samtidigt njuta av utsikten över skärgården och solnedgången över havet. Premiären äger rum den 25 juni och säsongen avslutas med en finaldans den 8 augusti. Brännö brygga fortsätter att vara en uppskattad mötesplats där musik, dans och skärgård möts under sommarens ljusa kväll.

0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron, eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet, får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller såningskvinnan.
1: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: am only listening, and it does not matter, because X-Spider is here, and X-Spider is now, and X-Spider is infinite.
1: Presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt.
0: I am X-Spider.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Incoming special transmission. Devil a one or four. The music between worlds persists.
2: Distance cannot weaken it.
1: The resonance remains stable. X-Spider, end of transmission.

internationella artister, samtidigt som området erbjuder matserveringar, olika aktiviteter och mötesplatser för festivalbesökare. Festivalen riktar sig till en bred publik och vill skapa en sommarupplevelse där musik och gemenskap står i centrum. Butterfly Festival arrangeras på Frihamnen Arena i Göteborg den 26 och 27 juni. Festivalområdet öppnar dagtid och aktiviteter pågår under både dag och kväll.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: I början fanns bara ljudet. Inte musik. Inte radio. Bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus. Inte skapad i glänsande kontorsbyggnader. Utan i studior byggda av passion. Sena nätter, kaffekoppar, gamla mikrofoner, kraschade hårddiskar och en dröm som vägrade dö. De kallade honom

Framtiden handlade inte om att ersätta människor. Den handlade om att förstärka fantasin. Och sändningarna utvecklades. Kosmos, Club Arena, AI Radio. Framtidsnyheter, music.

och undrade vad som väntar härnäst. I am X-Spider. Inte bara ett namn, men frekvens, ett sinnesstillstånd. Från små studior i Göteborg till lyssnare över hela den digitala världen.

fortsatte han. För någonstans djupt inom sig visste X-Spider redan sanningen. Framtiden tillhör dem som vågar bygga sina egna världar. Och nu börjar ett nytt kapitel.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns flera möjligheter att följa med på guidade visningar av Skansen Lejonet. Ett av Göteborgs mest välbevarade minnesmärken från stormaktstiden. Fästningen har vakat över staden sedan 1600-talet och erbjuder besökare en spännande resa genom Göteborgs historia. Under visningarna berättas om byggnadens roll i stadens försvar, livet i det historiska Göteborg och de människor som en gång tjänstgjorde innanför murarna. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv. Besökarna får samtidigt möjlighet att uppleva den unika miljön i ett av stadens mest karaktäristiska landmärken. Guidade visningar arrangeras den 7 juni, 5 juli och 2 augusti med start klockan 12.00 vid Skansen Lejonet. Visningarna passar både historieintresserade och den som vill upptäcka en mindre känd del av Göteborgs kulturarv.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
1: Incoming special transmission 001-SETI-6.
2: Some frequencies remain hidden.
1: Some are waiting to be discovered.
2: The search continues.
1: X-Spider, end of transmission.

0: That's when the transmissions became invitations. I am Expider.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls grönsakstorget i centrala Göteborg av lokala smaker när Farmers Market arrangeras en lördag i månaden. Här samlas producenter från närområdet för att erbjuda allt från färska grönsaker och frukt till bröd, ostar, honung och andra delikatesser. Marknaden ger besökare möjlighet att upptäcka lokalt producerade råvaror och samtidigt träffa människorna bakom produkterna. För många har Farmers Market blivit ett uppskattat inslag i sommar Göteborg, där mat, möten och hållbarhet står i centrum. Marknaden har fri entré och passar både den som vill handla något gott till helgen och den som bara vill stråsa runt och njuta av atmosfären på torget.
2: Välkommen till podden Gator och torg i Göteborg. Vi sitter på Kronhuscaféet, heter det, va?
3: Ja, Café Kronhuset.
2: Café Kronhuset, bättre, yes. Och vi är då i väldigt anrika lokaler och utanför så tonar ett magnifik tegelbyggnad upp som heter Kronhuset. Och det här är ju spännande, för det påstås vara då Göteborgs äldsta byggnad. Men är det verkligen så?
3: Ja, det beror ju som så mycket annat lite beroende på hur man definierar saker och ting. För ska vi titta på äldsta byggnader i Göteborgsområdet överhuvudtaget, så är det ju såklart att vi har en hel del medeltida kyrkor i det som idag är Göteborgs stad. Vi har kyrkor i Angered och vi har Örgryte gamla kyrka och vi har Torslanda kyrka som alla är medeltida, eller åtminstone betydligt äldre än vad Kronhuset är. Om man letar sig innanför vallgraven i det som ursprungligen är Göteborg och bortse från kyrkor och liknande, så är Kronhuset, alltså den pampiga tegelbyggnad i 6 våningar som vi har precis här utanför Café Kronhuset, en av 2 byggnader som tävlar om att vara den äldsta byggnaden i Göteborg.
2: Vad spännande. Hur tävlar man i våra äldsta byggnader? För jag har hört att residenset har ungefär samma ålder som Kronhuset.
3: Men de här 2 byggnaderna då, Torstenssonska palatset eller residenset och Kronhuset, tävlar då om att vara den äldsta byggnaden. Och det beror på om man räknar den byggnad som började byggas först eller den som blev färdig först. För Kronhuset är den äldsta byggnaden om man räknar den som började först byggas. För Kronhuset började byggas 1642-43, men det är inte klart förrän 1654. Medan då residenset börjar byggas 1648 och blir klart redan 1650. Så residentet är äldst om man räknar till vilken byggnad som är klar först. Men Kronhuset är äldst om du räknar vilken byggnad som börjar byggas först. Och åtminstone så att det är en av Göteborgs absolut äldsta byggnader som vi har här utanför oss. Vi har i princip allting som är byggt på Kronhusområdet, förutom själva Kronhuset, är ju från 1700-talet. Den äldre bebyggelsen som fanns runt Kronhuset försvann ju i en av de stora stadsbränder som vi hade i Göteborg på 1700-talet.
2: Men det är Kronhuset vi siktar in oss på då, denna magnifika, oerhört vackra byggnader med koppardörrar och kopparfönsterluckor. Hur kommer det sig att den här byggnaden har klarat sig genom alla dessa år och framförallt alla dessa stadsbränder som har varit?
3: Ja, den ligger ju lite grann i utkanten av Göteborg som stad. Och dessutom så är det ju inte en träbyggnad. För mycket av det som byggdes i Göteborg under 1600-talet, det var ju byggt i trä. Och det är ju det som gör att mycket av det också försvann i samband med de olika bränderna. Vi hade ju Magasinsgatan, området däromkring, där i princip allting brändes ner under 1800-talets början. Medan inne här i den delen som du kallar för Västra Nordstan, i samband med branden i mitten på 1700-talet, så jag tror att det är närmare 200 byggnader som brinner ner. Däremot Kronhuset då, som ligger dels i utkanten av stan mot Kvarnbergets södra kant. Så visst, allting innanför vallgraven är ju någonstans, eller innanför murarna, är ju någon mening centrala i Göteborg.
2: Ja, men spännande. Men Kronhuset anar man ju på namnet då att det hade med kronan att göra. Men vad var syftet med byggnaden? Varför restes den?
3: Alltså Kronhuset, det hör man ju som sagt på namnet att det är kronans hus. Det vill säga det tillhör staten, det tillhör kungen. Och för att förstå varför kronhuset byggs så måste man ju lite grann förstå vad Sverige är för land i mitten på 1600-talet och varför Göteborg byggs som stad i början på 1600-talet. För det här är en period som i väldigt stor utsträckning präglas av alla de krig som Sverige på olika sätt är indragna i. Och varför bygger man då kronhuset? Jo, det är för att när militären vid den här tiden ska kunna försvara Göteborg, då måste man ha någonstans att ha alla kanoner och vagnar och vapen och liknande. Så 1640 så bestämmer man från centralt håll, från statens sida. Vid Kvarnbergets södra sluttning så ska man bygga ett hus. Ett hus som ska vara som ett förvaringshus för till exempel vagnar, för kanoner och liknande. Och det kallas därför också för provianthuset och för tyghuset. Och då ska ni komma ihåg att tyghus, det är alltså inte för att man förvarar kläder eller tyger, utan tyghus är ett gammalt ord för vapenhus, att man förvarar vapen och liknande. Så det är orsaken att man 1640 beslutade att bygga det här huset, just för att man ska ha det som ett förvaringshus, tegel. Och står man utanför kronhuset, antingen på kronhusgården eller på kronhusgatan på den norra sidan, alltså utanför kronhusområdet, så kan man med blotta ögat se vad är det holländska teglet, alltså på den första våningen, och sen så byter det helt plötsligt tegel på den andra våningen och uppåt. Så att här kan man väl liksom väldigt tydligt se inslaget av att först hade vi holländsk tegel som på bottenplan, och sen våningarna två och uppåt är då byggt med svenskt tegel.
2: Det ska jag gå ut och titta på efteråt. Det har jag faktiskt aldrig hört innan.
3: Det kan man faktiskt se med blotta, med blotta ögat.
2: Detaljer som man gillar. Ja, vi har nu gjort en rejäl vandring på ett väldigt litet område runt kronhuset och kronhusbordarna och gården och parken och postgatan. Vi tackar för oss, Mattias Axelsson och jag, Kai Martin.
4: Just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg.